Visočenstvo svicene, cockle baravaca šori da namazi, odeshaces guli sitvo ti amivse, odeshac, odeshac.